завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше малим улыбался, без повода жил настоящим. Не було бітове серце. Дважды, а может и больше.